مجھ سے پوچھے میں کیا مانگتا ہوں، میں اپنے خدا سے خدا مانگتا ہوں، ہو جائے میرا میں ہو جاؤں اس کا، یہی رات دن میں دعا مانگتا ہوں۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا غیاث المستغیثین، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ My beloved Allah, my Rahim Allah, Kareem Allah, most forgiving Allah, most compassionate, most loving Allah. There is no one for us besides you. There is no other door that we can tap. My beloved Allah, if you have to turn away your glance of forgiveness and mercy, then where do we go? We acknowledge every sin of ours. We are not justifying any of our weaknesses and shortcomings and sins. We are extremely weak servants of yours. My beloved Allah, give us such a bond with you, and such a bond with Nabi Paak sallallahu alayhi wa sallam, that nafs and shaitan cannot distance us from you and your beloved Nabi sallallahu alayhi wa sallam. If you are not ours, nothing will be ours. Agar ek tu nahi mera to koi shay nahi meri, jo tu mera to sab mera, falak mera, zameen meri. My beloved Allah, my beloved

تیرا تصور ایسا جمالوں قلب میں مثل نقش حجر میں، تیرا تصور ایسا جمالوں قلب میں مثل نقش حجر میں، بھول سکوں تا عمر نہ تجھ کو چاہوں بلانا خود بھی اگر میں۔

محمد رسول الله. اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے. اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشق

نعمت سمجھ لو مل بیٹھنے کو، مبادہ یہ وقت پھر آئے نہ آئے۔ غور سے سن رہی تھی دنیا یہ باتیں ہماری، ہم ہی تھک گئے داستاں کہتے کہتے۔

مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقد قال فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام يا حسن سليمان. In the presence of all those who are present here as witnesses on this Mubarak day of Jumu'ah, and in particular Muhammad Salim Hanif and Muhammad Hassan Hanif, I declare Bibi Hajira says married to you for a mehr of 250. Do you accept Hajira in your marriage as your wife? Say, I have accepted Hajira as my wife. Say, I have accepted Hajira as my wife. Barakallahu lana. He said, why are you afraid to say loudly, I have accepted Hajira? Say, I have accepted Hajira as my wife. See? Right. Why we make them repeat is in one place the person made G and it. He made G and went away. After that there was a problem. He said, no, I didn't say I accepted her as my wife. I just made G. MashaAllah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad al-Barik wa sallim. Allahumma aftah lana bil khair wa akhtim lana bil khair wa jalahu aqib wa umurina bil khair biyadika al khair innaka ala kulli shayin qadir. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا الله اس نکاح کے اندر برکت عطا فرما میاں بیوی کے دلوں کو محبت اور الفت سے جوڑ دے ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ان کو تقوی پر جمع فرما یا اللہ ان کو دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب فرما یا اللہ تیرے احکام پر اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام پر چلنے کی دونوں کو توفیق عطا فرما دونوں خاندانوں کے آپس میں محبت نصیب فرما سارے عالم کے مسلمانوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق عطا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم یا اللہ نیک اور صالح اولاد کے وجود میں آنے کا اس نکاح کو ذریعہ بنا ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ اللہ مجھے مبارک ماشاءاللہ ماشاءاللہ

آپ کا ہوں میں بس اور کسی کا نہیں. وی مسٹ بی اللہ تبارک و تعالی. وٹ ایور اللہ اینڈ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے دین وی مسٹ ایکسیپٹ. وٹ دے اسٹاپ اس فرام وی مسٹ اسٹے اوے فرام. ایٹ پریزنٹ وی لک آل اراؤنڈ وٹ دس پرسن از گوئنگ ٹو سے, وٹ دیٹ پرسن از گوئنگ ٹو سے, وٹ دا فیملی از گوئنگ ٹو سے, وٹ دا نیبرز آر گوئنگ ٹو سے, everybody else we worry about. But what is Allah Ta'ala going to say? What is Nabi alayhi salatu wasalam going to say? May Allah tabaraka wa ta'ala give us the tawfiq of amal. Allah. I haven't read Ayy Mere Data for a long time.

عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام. تجھ کو معراج میں جو ملی رفعتیں ایسی پھر نہ کسی کو ملی عظمتیں. تجھ کو معراج میں جو ملی رفعتیں ایسی پھر نہ کسی کو ملی عظمتیں.

عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام عشق میں تیرے جو بھی ہوا مبتلا تجھ پہ پھر جان و دل سے ہوا وہ فدا دل کی سب دھڑکنوں میں بسا تیرا نام علیک الصلاۃ علیک السلام علیک الصلاۃ علیک السلام علیک الصلاۃ علیک السلام ایت خیر البشر ایت خیر الانام علیک الصلاۃ علیک السلام دونوں عالم پہ رحمت ہے تیری مدام علیک الصلاۃ علیک السلام حسن میں تجھ سا سارے جہاں میں نہیں

نو انس و ملک سب ہیں تیرے غلام، علیک الصلاۃ علیک السلام۔ عشق و مستی کی منزل تیری ذات ہے، میری سوچوں کا حاصل تیری بات ہے۔ جن و انس و ملک سب ہیں تیرے غلام، علیک الصلاۃ علیک السلام، علیک الصلاۃ علیک السلام، علیک الصلاۃ علیک السلام۔ Who is not the غلام of نبی علیہ الصلاۃ والسلام؟ جن و حور و ملک، عشق

لك سب ہیں تیرے غلام، علیک الصلاۃ علیک السلام، علیک الصلاۃ علیک السلام، علیک الصلاۃ علیک السلام، علیک الصلاۃ علیک السلام، علیک الصلاۃ علیک السلام، علیک الصلاۃ علیک السلام۔ تیری صحبت میں جو بھی کوئی آ گیا، راز و معرفت کے سبھی پا گیا۔ تیری

اس کی لذت تو فرحت کا میں کیا کہوں، تیرے در پہ جو آ کے ملا ہے سکوں، اس کی لذت تو فرحت کا میں کیا کہوں، کہہ کے صلی علی جاں کا ہو اختتام، علیک الصلاۃ علیک السلام، تیرے در پہ جو آ کے ملا ہے سکوں، اس کی لذت تو فرحت کا میں کیا کہوں، کہہ کے صلی علی جاں کا ہو اختتام، علیک الصلاۃ علیک السلام، علیک الصلاۃ علیک السلام، علیک الصلاۃ علیک السلام. He said, the enjoyment, the lazzat, the sukoon that I received, how can I ever express in words whilst I'm standing here at your Rosa Mubarak and reading the Salat and Salam, and in Madina Sharif, the sukoon that I'm experiencing, how can it ever be explained in words? And especially this recitation of the Salat and Salam at your Rosa Mubarak right in front of you. The only thing I can say that my jaan, my life must terminate here. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, make dua, Allah ta'ala give me my mouth and my death whilst I'm reciting Salli Allah.

تیرے در پہ جو آ کے ملا ہے سکوں، اس کی لذت تو فرحت کا میں کیا کہوں، کہ صلی علی جا کا ہو اختتام، علیک الصلاۃ علیک السلام، علیک الصلاۃ علیک السلام، علیک الصلاۃ علیک السلام. تیری معراج عرش بری تک ہوئی، تیری معراج عرش بری تک ہوئی، میری معراج قدسی زمیں تک ہوئی.

صلاتو علیک السلام. یا معراج یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرش بری عرش اف اللہ تعالی بوز ان مائی معراج دیٹ آئی کیم ٹو یور روزہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم. ناؤ اللہ تعالی مز میک اٹ سچ دیٹ آئی ریمین ان دس مبارک سٹی قدسی فار ایور اینڈ ایور. آج در پر تیرے ہے صدائے حبیب, آج در پر تیرے ہے صدائے حبیب, روز محشر ہو تیری شفاعت نصیب. آج در پہ تیرے ہے صدائے حبیب, روز محشر ہو تیری شفاعت نصیب, ہو عطا دست رحمت سے کوثر کا جام. علیک الصلاۃ علیک السلام. آج در پہ تیرے ہے صدائے حبیب, روز محشر ہو تیری شفاعت نصیب, ہو عطا دست رحمت سے کوثر کا جام. علیک الصلاۃ علیک السلام. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, the rose on the day of Mahshar, Qiyamah day, with your Mubarak hands, with your hands of Rahmat, this Banda be given the Jam of Kawthar. On the day of when he will be distributing Kawthar, lots of people will come. He will say, Suhqan, Suhqan. Lots of people will be chased away. So, Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, let us not be amongst those people who will be chased away from there. Let us be amongst those people who will be blessed with Jam-e-Kawthar from your Mubarak hands. And also your Shafaat and your intercession on our behalf. آج در پہ تیرے ہے صدائے حبیب, روز محشر ہو تیری شفاعت نصیب, ہو عطا دست رحمت سے کوثر کا جام. علیک الصلاۃ علیک السلام, علیک الصلاۃ علیک السلام, علیک الصلاۃ علیک السلام. ایت خیر البشر ایت خیر الانام, ایت خیر البشر ایت خیر الانام, علیک الصلاۃ علیک السلام. دونوں عالم پہ رحمت ہے تیری مدام. علیک الصلاۃ علیک السلام. حسن میں تجھ سا سارے جہاں میں نہیں, فضل میں تیرا ہم سر زماں میں نہیں, ہو کسی میں کہاں تجھ سا حسن کلام. علیک الصلاۃ علیک السلام, علیک الصلاۃ علیک السلام, علیک الصلاۃ علیک السلام, علیک الصلاۃ علیک السلام, علیک الصلاۃ علیک السلام, علیک الصلاۃ علیک السلام, علیک الصلاۃ علیک

ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے. ڈونٹ لیٹ دا اینجل آف ڈیتھ فائنڈ اس ان اینی کائنڈ آف حرام. تمنا ہے کہ گلزار مدینہ اب وطن ہوتا، وہاں کے گلشنوں میں کوئی اپنا بھی چمن ہوتا. بسر اب زندگی اپنی دیار قدس میں ہوتی، وہیں جیتا وہیں مرتا وہیں گور و کفن ہوتا.

رسول الله اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے عاشقوں کا مینا اور جام ہے دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو

اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف، میرے پیارے اللہ، اے میرے رحیم اللہ، اے میرے کریم اللہ، اے میرے معاف اللہ، او مائی موسٹ فورگیونگ اللہ، مائی لونگ اللہ، مائی کیئر، مائی کمپیشنٹ اللہ، او مائی بلوڈ اللہ، فورگیو ایچ اینڈ ایوری ون آف اس. او اللہ یو آر کریم، کریم از دا ون ہو گیوز وداؤٹ ڈیزرونگ. او اللہ وی نو دیٹ وی آر ڈیزرونگ ورسٹ آف آل پنشمنٹ. But oh Allah, one who gives ni'mats without deserving. Allah, bless us with your ni'mat of forgiveness. We are not deserving of it, but you are Kareem of my beloved. Allah, we are extending these begging bowls before you. You have attached them to our bodies so that we owe you any part of the day and night and beg of you. The more we beg of you, the more pleased you become. Oh Allah, become angry if we have to beg of them. If we don't beg, become angry. Allah, therefore we are extending this begging you. And your beloved Nabi sallallahu alayhi wa sallam has said something that's most beloved to you is the forgiveness of the sinners. Ay very Allah, therefore we are coming with our oceans of sins. Ya Allah, we extend this with our mountains of sins. But oh my beloved, if man can make a dynamite stick which can blow up, then oh Allah, what is it difficult for you to throw away these mountains of sins of ours with your diet of tawbah? Allah, we are making istighfar tawbah. Ya Allah, it is not difficult for you to blow up mountains of sins of ours with your forgiveness. میرے پیارے خدا ہمارے حال پر رحم فرما لے. اے اللہ ہم بہت گندے ہیں، اے اللہ ہم سیاہ کار ہیں، ہم گنہگار ہیں، ہم بدکار ہیں، ہم سب کچھ ہے بند تیرے ہے. میرے مولا تجھے چھوڑ کے ہم آئے کہا، تیرے سوا ہمارا کوئی ہمارا نہیں، تیرے سوا کوئی ہمارا نہیں. میرے مولا تیرے سوا کوئی ہمارا نہیں. دے ون فار اس بسائڈ یو او مائی بلوڈ اللہ، دے سپورٹ فار اس بسائڈ یور سپورٹ. If you turn away your glance of rahmat from us, then my beloved Allah, where do we go? Which other door is there for us where we can, which other home is there for us where we can go in and beg? Oh my beloved Allah, do not turn away your rahmat from us. Ay Allah, forgive us, our wives and children, our brothers and sisters, and the entire ummah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ay Allah, forgive our major sins and minor sins.